شلابه تا کنه بی خالب آن او تنمر کود شنجن تا جو که کشی تلی سیب تر رکره تا بی رو شقالی تنمید کبان رنخوان خاک و شیلا رنخ تا سیلخ پنونل نرونه کت بخوب سن 70